Mine Kishmeri. Mă aștept bunii zup de mărțum și la un festival. Fine mie iules! Ora que zero! Ora que zero! Burizar!

0: care nu show festivala, e rezul magala, muta și duță, și dreams. Kezed, ez az! Gyere, gyere, gyere, gyere, gyere! Are you ready?
1: Are you sure you're ready for this?